Da skal vi ta med et enmannsorkester, og det er faktisk meg selv, med backing. Jeg skal spille en instrumentalmelodi på tenorsaksofon, og den heter What a Wonderful World.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I

Ja, det var to kjekke vinnere, og det var hun Astrid Elmor Rabit og hun Helga Hagerup, og da blir det 100 kroner på hver. Gratulerer til begge to. Da går vi videre, og vi skal spille om to rekkeren og 200 kroner. Siste tall jeg la sist da, det var nummer 19. Neste tall ut da, det nummer 78. 7-8. Fyrtio sju, fyra sju, tretton, en tre. Tre, fire, femti, fire, fem, fire, tjue, fire, to, fire. Sekstito, seks, to, syttien, sju, en. Fyrtio fyra, fyra fyra, femtio, fem, noll. Sju, sju, sju. Tjueseks, to, seks. Tolv, en, to. 75, 7, 5, 39, 3, 9, 9. Nummer 9. Det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 88, 8, 8, 14. En, fire. 60, 6, 0.
22 2 2 57 5 7 29 2 9 Og der ringer den.

Ja, det var en fin bingo på Mariell Gustavsen. Gratulerer Mariell med en riktig to rekker og 200 kroner. Da skal vi gå videre vi på tre rekkeren og 500 kroner. Siste tall jeg las, det var nummer 29. Og neste tall ut da, det nummer 18. 1, 8. Sytti 7-0 42 4-2 61 6-1 10-1-0 35 3-5 55 5-5 83 8-3 86 86 17 1 7 84 8-4 52 5-2 2 nummer 2 68 68 80 8-0 56 5-6 Og her ringer det.

Det var søstra. Det var søstrene Valborg, og hun heter Kari Raudi. Gratulerer Kari med riktig enrekker og 100 kroner. Da skal vi over på to rekkeren og 200 kroner. Siste tall jeg la var nummer 88. Neste tall ut da, det nummer 72. 72. Fire. Nummer fire. Åttito. Åtte to. Trettiåtte. Tre. Sekstisju. Sekssju. Femtifire. Femfire. Sytti. 7-0.

Det var en perfekt bingo til Aud Håbland. Gratulerer så mye, Aud, med riktig to rekker og 200 kroner. Da skal vi spille om tre rekker og 500 kroner. Siste tallet glas var nummer 59. Neste tall ut da, det nummer 45. 4-5. Tre. Nummer tre. Tjue en. To en. Sekstito. 6-2. 79. 7-9. 57. 5-7. 89. 8-9. 76. 7-6. 43. 4-3. 47. 4-7. 61. 6-1. 29. 2-9. 87. 8-7. 41. 4-1. 18. 1-2.

Ja då, då var det ei som manglet et tal, og så var det ei som vann, og den som vann, det var ho Kari Raudi. Gratulerer Kari, med en riktig enrekker og 100 kroner. Vi skal gå over på to rekke og 200 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 27. Neste tall ut da, det nummer 9. Nummer 9. Åtte fire 69 69 63 63 23 2

47 4 7 11 1 1 56 5 6 1 nummer 1 10 1 0 15 1 5 79 7 9 50 5 0 og det to rekke vi spiller om og 200 kroner 40 4 0 59 5 9 36 3 6 28 2 8 12 1 2 og her ringer det eller det vil si det ringte det var så vidt noen var bort på og så la det på så da fortsetter vi da med las nummer 12 da. Neste da det nummer 46 4 6 58 5 8 31 3 1 70 7 0 54 5 4 37 3 7

Ja, det var hun Mette Dragesete som stakk av med denne premien. Det var da to rekkeren og 500 kroner til hun Mette Dragesete, altså. Ja, nå var det de som har vært med og vunnet i kveld. Husk å sende inn et bilde av bongen. Jeg må huske å si det mens jeg husker det. Så nå har jeg husket det. Da skal vi ta til på siste spillet. Det er tre rekke, og vi skal spille om 14 000 frem til jeg har lese 50-tall. Og så langt så har jeg lese 39-tall. Så da ønsker dere lykke til, så får vi se hvor dette går. Siste tallet las i stad, det var i alle fall nummer 53. Og neste tall ut da er nummer 16. 1, 6. Sytten. En, sju. Sekstifire. Seks, fire. Sekstien. 6-1 90 9-0 60 6-0 81 81 63 63 46 4 6 6 nummer 6 54 5 4 Og her ringer det jammen på akkurat 50. tall.

Da skal vi ha med oss Ellen André Wang, I hvert fall på plata, jeg har sagt. Det Wayfaring Stranger som står klar her. Hentet fra Closeness. Vær så god, Ellen André.

Da håper jeg du har tatt på deg dressen, eller en fin kjole, for vi skal inn I konsertsalen. Og vi skal høre en, et stykke som heter Nadir, og den som med på dette, som har gitt ut den CD-en hvor du finner Nadir, det Håkon Kornstad. Og rundt omkring, har han sagt I salen, så sitter da musikere ifra Kork. Vær så god.